ñahum yéme ñu leen yetasaalu ngir xala ya laajante baynahum seen digante yalla dekkal leen ñett téeméeri at ak juróom ñeenti at léegi yeewu nañu yalla it bi ñuy tëdd kët bi xumtuma waxtu yor la woon 10 heures demi dem 11 heures bi ñuy yeewu waxtu ngoon la woon 5 heures demi dem 6 heures te tëdd nañ fa ñett téeméer at ak juróom ñeenti at léegi nag loolu boo ko defee pour yow ci suba nga tuddoon ci ngoon nga jóg qaala qaa'ilun aj wax daal di wax minhum ci ñoom kenn daal di laaj waaw kam labistum ñaata lañ fi am waxuñu ñaata waxtu waxuñu ñaata bés waxuñu ñaata heure dañu ne kam labistum ñaata lañ fi am qaaluu ñu ne labis naa am nañu fi yowman ab bés aw wala bokk baada yowmin lenn ci bés bés bi daal matut ndax ci 10 heures lañ fi duggoon ñu ngi nii 5 heures lañ fi dugg génn kon bés bi matut ñoom fa ñoom ginnaaw bi ñuy dugg jënt baa ngi toll ci 9 heures 10 heures bi ñuy génn ñu ngi toll ci 17 heures 18 heures ngir ñoom ah wax dëgg yàlla amuñu fi fan qaalu ñu daa neex rabbukum seen borom dong aalamu moo xam ima labistum li ngeen fi am li ngeen am fii yàlla rek moo ko xam delloowaat nañ mbir ya seen borom ndax ñoom ñu gëm seen borom lañ subhanahu wa taala léegi nag xiif nañ yàlla ngi bëgg a jokkale seen diggante ak waa dëkk ba subhanahu wa taala